Радіо Молдова, Тінерет.

0: În numele obsesiei radiofonice, vă declar remetist și remetistă. Puteți săluta antena.
1: Radio Moldova Tineret.
2: Lord, meet King Push.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună regăsire! Diminețile noastre încep la ora 8 odată cu emisiunea Ceasul Deșteptător. Poate nu suntem în cea mai bună formă, însă hiturile ne vor ridica starea de spirit. Poate ești un urmăritor fidel al rețelelor noastre sociale Facebook, Instagram și TikTok. Acolo avem și un concurs de lectură în care poți participa. Tot despre lectură fiind vorba, studiile arată că cititul de plăcere reduce stresul psihologic, în special în rândul tinerilor, și contribuie la reglarea emoțiilor negative. Apropo, chiar și animalele de companie ne pot da o lăbuță de ajutor. Specialiștii susțin că prezența câinilor la birou contribuie la reducerea stresului și anxietății, încurajează interacțiunea dintre colegi și pot îmbunătăți capacitatea de concentrare și performanța cognitivă. În aceste clipe trecătoare ești conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar aici muzica este nelipsită. În meniul nostru și în playlistul nostru îl avem pe Jonas Brothers cu hitul Wings.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Neret, suntem matinali, am început dimineața alături de The Heavy cu hitul How You Like Me Now și în același timp putem răsufla ușurați. După mai multe săptămâni de caniculă, vremea s-a mai răcorit. Totuși, bucuria nu va dura mult. Potrivit meteorologilor, precipitațiile și descărcările electrice sunt prognozate până miercuri, iar de joi cerul se va însenina un pic prea mult. De ce e mult? Pentru că vor urma temperaturi de până la 33 de grade, dar zic să vedem și prognoza meteo de astăzi. Pe parcursul zilei, izolat, sunt așteptate ploi de scurtă durată, care pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor oscila între plus 13 și plus 18 grade Celsius, iar pe parcursul zilei, maximele vor varia între plus 25 și plus 30 de grade. În capitală se așteaptă ploi însoțite de descărcări electrice și până la 28 de grade pe timp de zi, iar noaptea temperatura nu va fi mai mică de 16 grade. Până revin căldurile, profităm la maxim de aceste zile răcoroase. Și e mult mai bine când muzica răsună. Confirm aceste vorbe în continuare la ora 8 și 11 minute și Tostogan și Ami cu melodia Sunt bine.

aparența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Yeah.
1: Best de la vest, de la vest. Hituri internaționale.
2: Ceasul ne arată ora 8:17 și în continuare facem un popas imaginar în Mississippi. Motivul acestei călătorii este Zara Larsson, care are o legătură cu acest loc. Mississippi este unul dintre statele sudice ale Statelor Unite ale Americii, care a devenit cel de-al 20-lea stat al Uniunii la 10 decembrie 1817. Numele statului provine de la numiul fluviului Mississippi, care curge de la lungul graniței vestice a statului. Acum, după această scurtă istorie geografică, trebuie să ascultăm și hitul pe frecvențele remediale.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Deși este greu să ne limităm doar la o singură melodie, în acest moment a răsunat Hurts de la Emily Sande. E 8:27 și sunt sigură că ai auzit cel puțin odată expresia vremuri bune. Ei bine, se pare că aceste vremuri au venit. Tot mai multe companii le permit angajaților să-și aducă animalele de companie la locul de muncă. Există chiar și un clasament al celor mai prietenoase țări. Marea Britanie este lider în ceea ce privește locurile de muncă prietenoase cu animalele. Potrivit unei analize realizate de platforma de carieră Flexa, aproximativ 64% dintre ofertele de angajare din Regatul Unit menționează că angajații pot veni la serviciu însoțiți de câini. După Marea Britanie, Germania ocupă locul al doilea, apoi urmează Statele Unite, Australia, Franța și țările de jos și Spania. Adoptarea unei politici care permite accesul animalelor la birou presupune însă și anumite provocări. Unii angajați pot avea alergii la părul de animale sau se pot teme de câini. De asemenea, animalele pot provoca deteriorarea bunurilor din birou, motiv pentru care unele companii trebuie să încheie porțiile speciale de asigurare sau să suporte costuri suplimentare. Este un subiect care ne invită la reflexie și dialog, dar să nu ne grăbim, acum pornim să cutreierăm Republica Moldova alături de Vama cu melodia În țara în care m-am născut.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Ceasul din studio ne arată ora 8:36 de minute și în clipele următoare ne vom îndrăgosti de hitul Wish You The Best de la Luis Capaldi. Este unul dintre hiturile care i-a adus faimă cântărețului și compozitorului scoțian. Piesa a debutat pe primul loc în UK Singles Chart pe 21 aprilie 2023, fiind a cincea piesă numărul 1 în clasamentul albumului Capaldi. Videoclipul a avut și el un impact puternic asupra oamenilor. După lansarea videoclipului, fanii au filmat pe TikTok reacțiile lor, iar majoritatea plângeau. You should the best. Ascultăm așa cum am promis la

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Vodros din Soroca anunță înscrierea în bază de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă, planificarea serviciilor culturale cu frecvență redusă, tapiserie și prelucrarea artistică a materialelor. Colegiul dispune de cămin, depunerea dosarelor începând cu 20 iulie. Telefon 0230 23 303.

muzica este cel mai bun medicament pentru creier, de asta l-am ascultat pe George Ezra cu All My Love. Totuși s-ar putea să nu fie suficient, e nevoie și să lecturăm câteva minute pe zi. Când spun câteva, am în vedere 20-30 de minute pe zi. Potrivit psihologului Thomas Santa Cecilia, lectura activează creierul, reduce anxietatea și contribuie la formarea de noi conexiuni neuronale, având beneficii neurologice clare. Specialistul atrage atenția asupra timpului excesiv petrecut pe rețelele sociale, care, spune el, ne distrage atenția și nu aduce niciun beneficiu real. În contrast, lectura aleasă cu grijă dezvoltă memoria pe termen lung, stimulează imaginația și îmbunătățește capacitatea de concentrare, contribuind totodată și la starea de bine. Lectura poate funcționa ca o formă de terapie, studiile arată de asemenea că cititul de plăcere reduce stresul psihologic, în special în rândul tinerilor, și contribuie la reglarea emoțiilor negative. Experții recomandă lectura zilnică chiar și pentru perioade scurte, pentru a obține beneficii pe termen lung. Odată devenit obicei, cititul contribuie la reglarea sistemului nervos și la îmbunătățirea stării generale. Aș putea să vorbesc mult și bine despre beneficiile lecturii, însă cel mai simplu mod de a te convinge este să citești. Tocmai de aceea, în continuare, la ora 8:47 de minute, ne scufundăm în lumea poveștilor alături de Stella Boțan.

Tineret, iar în difuzare s-a auzit un glas frumos. A fost Stella Boțan cu piesa În lumea ta. Dacă tot pofta vine mâncând, ne reîntâlnim și în următorul segment al emisiunii Ceasul Deșteptător. Eu, Ana Rotaru, te voi aștepta cu hituri de la vest și multe teme de discuție. În continuare, la ora 8:51 pe primul loc rămâne Starea de bine și ne dă o mână de ajutor trupa Maroon 5 cu melodia Shoot Love.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: La ora 9, cine ascultă Radio Moldova Tineret se bucură în egală măsură de muzică, comunicare și informare. Acestea ar fi cele trei aspecte cheie definitorii ale emisiunii Ceasul Deșteptător. Salutare și bună dimineața tuturor! Ne apropiem tot mai mult de rubrica Top News și calendarul zilei. Suntem deja în a 14-a zi din luna iulie și astăzi pe străzile din Franța răsună sloganul Libertate, Egalitate și Fraternitate. Pentru că astăzi marcăm Ziua Națională a Franței. Evenimentul are loc din 1789, odată cu căderea Bastiliei, un monument de cotitură care a dus la Revoluția franceză și la prăbușirea vechiului regim absolutist. Nu știu cât de mult timp petreci pe rețelele sociale, însă trebuie să știi că Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligența artificială lansate recent pentru Instagram. La microfon sunt eu, Ana Rătaru, ca de fiecare dată îți aduc bună dispoziție și până să intrăm în miezul acestor discuții, savurăm un espresso împreună cu Sabrina Carpenter.

La Radio Moldova a Tineret totul decurge conform planului. Acum pe frecvențele noastre s-a auzit Jess Glenn cu No Rights, No Wrongs. Totuși, platforma Instagram trece prin câteva schimbări importante. Totul a început în felul următor. Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligență artificială lansate recent pentru Instagram. Și de aici începe partea mai interesantă. Publicul a taxat imediat această decizie. Funcția permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram cu ajutorul inteligenței artificiale, fără ca persoanele ale căror imagini erau folosite să fie notificate. Într-o postare publicată pe blogul oficial, Meta a transmis că a ascultat reacțiile comunității și a decis eliminarea funcției. Criticile nu au vizat doar lipsa notificărilor, ci și posibilitatea ca imaginile publice să fie utilizate pentru generarea unor fotografii false sau cu caracter compromițător. Retragerea rapidă a funcției evidențiază provocările cu care se confruntă marile companii din domeniul tehnologiei în încercarea de a integra inteligența artificială în platformele sociale, fără a compromite dreptul la viața privată și siguranța utilizatorilor. Despre acest caz se vorbește mult în ultimele zile și valul de reacții nu este deloc surprinzător. Până se limpezesc apele în mediul online, ascultăm la ora 9 și 13 minute melodia Hai să fugim de la Mihail.

0: internaționale.
1: Am ajuns la ora 9:20 și dacă tot la Radio Moldova Tineret avem o slăbiciune mare pentru hituri, ascultăm unul chiar acum. O avem în difuzoare pe Adele cu piesa Can I Get It. Cântăreața a urcat pe culmele succesului pentru că piesa a ajuns în top 20 în Suedia, Canada, Elveția, Australia, Finlanda și Norvegia. Totodată a intrat în top 40 în alte câteva țări. Trebuie să-ți spun că melodia surprinde stările lui Adele, pentru că este despre trecerea peste despărțire și căutarea iubirii adevărate. Totuși, iubirea pentru hituri nu mare niciodată aici la Radio Moldova.

0: știri pentru tineri.
1: E ora 9:30 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret, pe lângă muzică, ne place să privim și un film bun. Tocmai de asta, la rubrica Top News, ne vom orienta spre domeniul culturii și iată noutatea acestei dimineți. Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, revine la Chișinău cu cea de-a 6-a ediție, care se va desfășura în perioada 24-26 iulie 2026. Publicul este invitat la proiecții de film timp de 3 zile, la întâlniri cu cineaști și ateliere gratuite organizate la Cinema Odeon, Cineplex Loteanu și Artcore. Ediția din acest an aduce în Republica Moldova o selecție de filme românești și internaționale de autor, apreciată de public și de critici. Programul include totodată producții care abordează teme precum identitatea, memoria, familia, alegerile personale și realitățile sociale. Festivalul își propune astfel să apropie publicul de cineaști și de industria cinematografică, oferind atât filme valoroase, cât și dialoguri despre cinematografia contemporană. La ora 9:31, noi avem o melodie la fel de valoroasă pe frecvențe. Este vorba de Undeva, cineva, interpretată de Pistol cu coapse.

9 și 38 de minute ne arată ceasul și această dimineață ne poartă printre hiturile care s-au remarcat pe scena internațională. E îmbucurător să-l avem în difuzarele Radio Moldova Tineret pe One Direction cu piesa Night Changes. Să știi că în octombrie 2024 hitul a fost cea mai ascultată melodie a trupei pe Spotify cu peste 2 miliarde de redări. Și chiar dacă se spune că schimbările nu vin peste noapte, se pare că succesul acestei trupe a venit exact

Între timp e ora 9:46 și în universul muzicii ne-a invitat cântăreața Alison Russell cu melodia Stay Right Here. Acum însă facem simbolic câțiva pași în trecut. Să vedem așadar ce se află în paginile calendarului de astăzi, 14 iulie. Călătoria noastră în timp ajunge în anul 1789, când avea loc căderea Bastiliei, moment ce a marcat începutul Revoluției franceze. Bastilia a fost fortăreața pariziană, emblema absolutismului monarhic, destinată să fie închisoare. Evenimentul s-a produs pe 14 iulie 1789, devenind astfel ziua oficială a Franței. Deși căderea Bastiliei a fost considerat momentul emblematic al Revoluției franceze, în momentul căderii ei se mai aflau doar 7 deținuți. Tot în această zi s-a născut și a decedat interpreta română Mădălina Manole. Ea își făcea debutul muzical la 15 ani în cenaclul tineretului Prahovean. În anul 1991 obținea discul de aur pentru albumul Fată Dragă. Chiar și revista Billboard a semnalat în acel moment performanța artistei. În anul 1993 este desemnată cea mai bună artistă pop. De asemenea, astăzi este marcată ziua haosului și a dezordinii. Organizatorii sărbătorii se oferă să-și amintească pe scurt că dezordinea este un motiv întemeiat pentru a face față un pas spre ceva nou, pentru a aminti că haosul a jucat un rol în construirea lumii. Tocmai de aceea, în clipele următoare, facem curățenie generală în mintea noastră și îl ascultăm pe Cătălin Josan cu melodia Zmeul de Hârtie.

După ce zmeul de hârtie ne-a portat pe aripile vântului, ne aduce pe frecvențele Radio Moldova Tineret, unde este ora 9:51. Urmează încă o oră la fel de productivă în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. În acest moment, pe frecvențele Radio Moldova Tineret, se aude vocea mea, Ana Rotaru. Apropo, în aceste zile, pe rețelele sociale Facebook, Instagram și TikTok, desfășurăm un concurs, iar câștigătorul poți fi chiar tu. Condițiile de participare sunt simple, doar trebuie să fii atent. De asemenea, poți să dai câte un like și un share la postările noastre. Momentan dublăm cantitatea de muzică pentru că îi avem în difuzare pe Z și

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bine te-am regăsit pe frecvențe, dar și online pe rmt.md. Ajungem la ora 10 cu multă satisfacție și în a treia parte a emisiunii Ceasul Deșteptător. Tu, prietene, muncești de la birou, iar eu, Ana Rătaru, din studioul Radio Moldova Tineret. În ediția de astăzi ajungem în zona albastră din Sardinia, unde oamenii trăiesc mai mult decât în alte părți ale Italiei și ale Europei. Aparent, nu există un secret al longevității, ci doar un stil de viață activ, 8 ore de somn și relații armonioase cu cei din jur. Despre longevitate învățăm de la italieni, însă la capitolul turism ne descurcăm foarte bine și noi. Numărul turiștilor străini care vizitează Republica Moldova a depășit pentru prima dată de la independență pragul de 300.000 pe an. Chiar dacă cifrele vorbesc de la sine, îți voi oferi mai multe explicații. Până în acel moment e cale lungă și de aceea o scurtăm cu muzică. Împrumutăm puțină energie de la Rod Stewart și hitul Please.

Dragostea plutește în studioul Radio Moldova Tineret, căci a răsunat Stevie Wonder cu piesa I Was Made to Love Here, un hit din 1967. Și totuși, pentru a pleca în vacanțe, nu avem nevoie de iubire, însă avem nevoie de bani. Tocmai de asta m-am gândit să-ți ofer și un top al destinațiilor mai accesibile pentru vacanțe. Iată că Eurobusiness a analizat nivelul prețurilor din 7 dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, precum Turcia, Portugalia, Croația, Grecia, Spania, Italia și Franța. Analiza are la bază indicii de preț publicați de Eurostat și reflectă mediile naționale, nu tarifele practicate în stațiunile turistice, unde costurile pot semnificativ fi mai ridicate. Este și acesta un detaliu pe care trebuie să-l luăm în vedere. Potrivit datelor, așadar, Turcia este cea mai ieftină țară din analiză. Dacă un coș de bunuri și servicii costă în medie 100 de euro în Uniunea Europeană, același costă doar 59,6 euro în Turcia, fiind cu 40,4% mai ieftin decât media Uniunii Europene. La polul opus se află Franța, unde același coș ajunge la 100,3 euro. Urmează Italia, Spania, Grecia, Portugalia și Croația. Paradoxal, deși este cea mai ieftină destinație în ansamblu, Turcia înregistrează cele mai ridicate prețuri la băuturile alcoolice. Acestea depășesc peste două ori media Uniunii Europene, indicele fiind de 210,2. Și transportul public este mai ieftin în Turcia, astfel indicele acolo este de 68,3%. Deci ai toate detaliile și poți lua o decizie în perioada următoare spre ce destinație optezi. Muzica însă am ales-o eu și recunosc că este o decizie bună, pentru că răsună celebra formație autohtonă Noroc cu melodia Cum trec anii.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: internaționale.
1: Au trecut 21 de minute din această oră și cine se trezește dimineața ascultă hituri la ceasul deșteptător. În difuzare răsună Radio de la Lana Del Rey. Piesa a fost aclamată de critici și a apărut în diverse topuri internaționale, însă nu a reușit să aibă un impact major. Lucrurile însă au luat o întorsătură diferită în anul 2023, când piesa a devenit virală pe TikTok, ceea ce a dus la creșterea numărului de streamuri și la apariția în topuri pentru prima dată în istorie. Și în final, melodia a apărut în cel puțin 10 topuri internaționale și o ascultăm și noi aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

Pentru fericire nu avem nevoie de foarte multe, doar de o melodie bună. De aceea la Radio Moldova Tineret s-a auzit Black or White de la Michael Jackson. E ora 10:27 și ne crește inima de bucurie pentru că Republica Moldova a fost vizitată de un număr record de turiști. În primul trimestru al anului 2026, ianuarie-martie, peste 300.000 de turiști au vizitat țara noastră, fiind cel mai mare număr înregistrat de la proclamarea independenței, de unde putem deduce că avem o dinamică pozitivă în turism. Datele au fost prezentate de expertul economic Veaceslav Ioniță, care menționează că peste 90.000 dintre ei au venit prin intermediul turismului organizat. Pentru a face o comparație, în anul 1992, primul pentru care există datele statistice, Republica Moldova a fost vizitată de 292.200 de turiști străini. Conform instituției, comparativ cu anul 2019, ultimul an de dinaintea pandemiei de COVID-19, Republica Moldova a înregistrat o creștere cu 62% a numărului de sosiri ale turiștilor străini, ceea ce a permis țării să intre în top 3 destinații europene la acest capitol. Potrivit lui Veaceslav Ioniță, deși indicatorii arată o evoluție pozitivă, potențialul turistic al Republicii Moldova este insuficient valorificat, iar atragerea unui număr mai mare de turiști străini ar contribui la creșterea veniturilor generate de acest sector. Așadar, stăm din ce în ce mai bine la capitolul turism, cu mici excepții pe alocuri. Însă nu suntem codași nici la muzică, ne mândrim cu Cathy Rain și melodia My Love It.

fără nicio foaie, cu rețete, cum să gătesc, cum să trăiesc. Am uimit că am ales atunci soluția ca să iubesc necontenit. Aiuri

habar, nu știu cum pot să spun că le sunt în totul pentru ei. Și apoi să rupă tot, rece de tot. Femei, iertă-mi de atâtea ori.

Și deși sunt o bună până la 22, vreau să-ți amintesc cine va fi vocea albumului.

pe care au făcut-o vreodată. E cazul să ascultăm și noi și dacă tot albumul ne vorbește despre dorințe, atunci la ora 22 puneți o dorință. Acum însă e 10 și 34 de minute și îl asculți pe Hertz cu melodia Stay.

Tinerețea este cea mai frumoasă perioadă a vieții, iar la Radio Moldova Tineret o petrecem cu muzică. Noi am ascultat-o pe Irma cu melodia I Know. Cu toate acestea, nici bătrânețea nu este mai puțin frumoasă. Totul depinde de modul în care avem grijă de sănătatea noastră fizică și emoțională. În acest context, o echipă de cercetători de la Universitatea din Cagliari, Italia, a analizat stilul de viață și caracteristicile psihologice ale persoanelor vârstnice din zona albastră a Sardiniei, o regiune unde oamenii trăiesc mai mult decât în alte părți ale Italiei și ale Europei. Rezultatele au arătat că persoanele din zona albastră sunt mai curioase, mai deschise către experiențe noi și au o capacitate mai mare de a-și gestiona propriile emoții. Cercetătorii au observat de asemenea că acești seniori nu încearcă să facă tot ceea ce făceau în tinerețe, ci aleg activități pe care le pot desfășura cu succes și care le oferă satisfacție. În plus, ei își păstrează un rol activ în familie și comunitate, ceea ce le oferă un puternic sentiment de utilitate și scop. Studiul evidențiază și importanța relațiilor sociale. Locuitorii din zona albastră au legături strânse cu familia, vecinii și comunitatea, sunt mai mulțumiți de relațiile lor personale și gestionează mai eficient stresul și problemele cotidiene. Apropo, interpretul meu are 35 de ani și este în floarea vârstei. Îl ascultăm și noi în această dimineață cu melodia Strigă.

făcut auzit pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu melodia Strigă. Între timp, timpul ne ajunge din urmă, încheiem emisiunea Ceasul Deșteptător cu un sentiment de satisfacție. Ioana Rotaru, ți-am vorbit despre longevitate și semnificațiile istorice ale zilei. Și pentru că tot e vară la Radio Moldova Tineret, am zis să-ți facem poftă de lectură. În noul concurs punem la bătaie alte două cărți semnate de scriitorii noștri autohtoni. Termenul limite de participare este vineri. Detalii mai multe găsești pe paginile noastre de socializare, Facebook, Instagram și TikTok. Îți urez mult succes! Suntem tot mai aproape de ora 11 și momentul în care va începe Libertalia, emisiune prezentată de colegul meu, Mihai Bologan. Acum avem parte de un final frumos alături de Zaz cu melodia Paris sera toujours Paris. Adio și până mâine! Paris sera toujours Paris.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar tu ai pășit în teatrul magic sub numele Libertalia. Marți, 14 iulie, o zi frumoasă și relativ răcoroasă de vară, un pic înorat, dar cu vântișor plăcut de vară. Sper că ești bine și mobilizat pentru toate treburile săptămânale. Dar, dacă ceva îți lipsește, sunt sigur că le putem găsi pe parcursul acestei ore. Rămâi conectat și o să discutăm despre o invenție indispensabilă pe timp de vară, despre un eveniment ce a schimbat lumea și alte curiozități de pe tot globul pământesc. Eu sunt Mihai Bolgan. Let's wrap it up cu Bruno Mars, Something Serious și Adele. Love song.

Banal, dar etern, un cântec de dragoste. Adele, Love Song aici la Radio Moldova Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar eu aș dori să dedic un minut să mai discutăm despre canicula extremă. Acum e mai răcoare, dar se spune că o să mai vină un val puternic de călduri. Și anume, vara ai nevoie de aer condiționat sau metode faine de răcorire. Apropo, știi de unde au pornit metodele contemporane de refrigerare, chiar și invenția aerului condiționat? S-a întâmplat această chestie în această zi, în anul 1850, când un medic din Florida, Statele Unitele Americii, inventează mașina de gheață. Gheața făcută la mașină a debutat la o petrecere din Florida, uimind oaspeții obișnuiți cu gheața naturală importată. Inventatorul său, medicul John Gory, a creat inițial aparatul pentru a răci pacienții cu febră galbenă. Deși a fost batjocorit în timpul vieții sale, descoperirea sa a devenit un pas crucial către refrigerarea și implementarea aerului condiționat contemporan. Și, da, deseori genii nu sunt apreciați în timpul vieții lor, dar mai apoi rămân în istorie ca oameni care cu adevărat au schimbat lumea. Continuăm mai departe. Alternosfera. Spune-mi și Wet Leg. Wet Dream.

0: tău.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Fiecare decizie al vieții are o consecință, în special deciziile proaste. Simandă, Brothers on the Slide, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 19 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar acum să ne uităm la calendarul nostru, data de 14 iulie. Interesant, ce eveniment a avut loc în această zi în istorie? Probabil cea mai notorie și monumentală din evenimentele zilei de astăzi este ziua luării Bastiliei, o sărbătoare națională în Franța. În această zi, în 1789, o gloată a înaintat spre închisoarea regală Bastille din Paris, cerând armele și munițiile depozitate acolo. Când gardienii au rezistat, mulțimea a capturat închisoarea, un act care a simbolizat sfârșitul vechiului regim și începerea Revoluției franceze. Cam mai apoi, valul democratic să acopere practic toată lumea. Doar că să nu uităm că deseori pe timpul revoluțiilor se fac mai multe orori decât pe timpul regimurilor vechi. Deci da, sunt și plusuri, sunt și minusuri. Continuăm mai departe. Cuibul. Așa și așa.

0: hituri internaționale.
1: E 11:23 și noi continuăm cu un hit legendar, Lowrider de trupa War din anul 1975. Versurile și titlul aduc un omagiu culturii chicane Lowrider din sudul Californiei, care celebrează un stil de viață care se învârte în jur de a călători încet într-o mașină clasică, personalizată, coborâtă hidraulic. Folosind același timp aluzii că acest automobil este o formă de viață mai profundă. Deci, găsim și noi atitudine mai chill și relaxată cu War, Lowrider.

Pink și First Aid Kit, Kids in Love, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 11:29. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Hurts și Voices. Și vorbim de trupa britanică Hurts, al patrulea al lor album de studio Desire din anul 2017. Este albumul nopții la Radio Moldova Tineret. Un alpin stil electropop, synthpop și pop-rock care a dat lumea așa piese ca Beautiful Ones, Ready to Go, Chaperone și multe alte piese faine. Dragă prietenă, dacă ești fan a trupei Hurts sau muzicii cu elemente de electropop și synthpop, te așteptăm cu mare drag să savurezi acest album cu noi, începând cu ora 22, la Radio Moldova Tineret. Și acum, Hurts, Voices.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Invităm dragostea în viețile noastre împreună cu Jessie Ware și Hello Love aici la Radio Moldova Tineret. E 11:43 de minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar cum să discutăm despre mișcare? Se spune că mișcarea e viața. În special, e o problemă pentru modul de viață sedentar al secolului 21. Apropo, un pic de statistică inutilă. Noi ca oameni călătorim 2,5 milioane de kilometri pe zi în jurul Soarelui, fără ca să ne dăm seama. Orbita Pământului parcurge aproximativ 2,5 milioane de kilometri față de centrul Soarelui și aproximativ 19 milioane de kilometri față de centrul Căii Lacteei. Deci, când cineva te învinuiește că ești prea lenos, spune că e obosit de la atâta călătorii zilnice. Bine, călătorim mai departe cu muzică. Grimus, Privește-mă și Beyoncé, Bodyguard.

Beyoncé, Bodyguard, aici la Radio Moldova, Tineret. E ora 11:51 de minute și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram a Radio Moldova, Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Sam Smith, Lose You și Sabrina Carpenter, Taste.

0: Monologul psihologului.
1: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tineret, este ora 12. La microfon Mihai Bolgan și eu te invit la Monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este omul și pierderea abilităților sociale. Probabil ați auzit, mai multe persoane se plâng pe faptul că nu găsesc persoane faine sau relațiile nu sunt acelea care au fost pe timpuri. Sau pentru generația mai nouă este o foarte mare stranietate între discrepanța din ceea ce ar trebui să fie o relație socială și ceea ce este cu adevărat. Ce se întâmplă cu omul în capitolul social discutăm astăzi pe parcursul orei. Iar până atunci, Yellow Sunshine și Madison Beer, make you mine.

Formația Contemporanul, două manechini aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12 și 12 minute și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre oamenii și pierderea abilităților sociale. Dar haideți pe rând să ne clarificăm ce înseamnă abilități sociale. Ele sunt nimic altceva decât instrumentele verbale și non-verbale pe care le folosim pentru a comunica și a interacționa cu ceilalți. Acestea cuprind abilități precum ascultare activă, empatie, rezolvarea conflictelor și asertivitate. Stăpânirea acestor competențe ajută la construirea unor relații semnificative și faine, reduce stânjeala și conduce la un succes personal și profesional. Pentru că dacă poți să te clarifici cu alți oameni, cel mai probabil că vei avea reușită nu doar în viața personală, dar și la muncă. Abilitățile sociale puternice sunt extrem de contextuale și se bazează în mare măsură atât pe modul în care te prezinți, cât și pe modul în care interpretezi anumite situații. Și acum să ne gândim un pic. Avem la dispoziția noastră orice carte, orice informație, orice discuție, orice psiholog care vă spune despre abilități sociale. Până aici e bine. Doar că ele nu se antrenează doar prin citire sau un search pe Google ce înseamnă abilități sociale sau ce ar trebui să fac să mă integrez mai bine social. Este și despre o exersare continuă și învățarea pe propriile greșeli. Și aici apar multe probleme. De ce? Pentru că omul contemporan mai deseori alege o interacțiune, să spunem așa, diferită de cea contextuală reală. Deseori noi avem abilități sociale doar în dispozitivele noastre. Dar despre asta un picuț mai târziu. Era cum Sia, Chaka Khan, Nene Cherry, Immortal Queen și Santana cu Chris Templeton. Joy!

Stela Boțan, ai dreptate aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:23 și noi continuăm reflexia noastră psihologică și continuăm discuția despre omul și pierderea abilităților sociale. Și vă spuneam anterior că abilitatea socială nu se învață neapărat prin citire, cât prin exersare. Chestii precum cooperarea, încrederea în sine, autocontrol, în special gestionarea constructivă a răspunsurilor emoționale, atunci când ești într-un mediu stresant sau când mizele sunt ridicate. Și cea mai importantă, responsabilitatea, recunoașterea impactului acțiunilor proprii asupra celorlalți și alegerile pro-sociale. Și dacă omul nu se expune calitativ la exersare, deci nu are mai mulți cunoscuți din mai multe medii cu care trebuie să interacționeze sau să lucreze în echipe la muncă, aceste abilități, din păcate, se pierd. Și dat fiind faptul că în era contemporană, în special cu invenția inteligenței artificiale, oamenii se află în bulele lor informaționale, unde toate răspunsurile sunt deja făcute sub o anumită formă de om sau percepție sau personalitate, nu întâlnești acea tensiune sănătoasă care te învață să devii o persoană cu skill-uri sociale mai dezvoltate. Cu alte cuvinte, ești la o sală de forță fără rezistență, deci practic ridici mâinile în sus și te aștepți să ai hipertrofie musculară. Însă, în realitate, doar ridici mâinile în sus și nicio învățare nu se întâmplă. Ok, mai reflectăm despre asta pe parcursul orei, iar acum Chris Isaac, Blue Hotel și SZA, Saturn.

Caesar, Saturn aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:31. În difuzoarele tale Mihai Balogan și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și continuăm să discutăm despre omul și pierderea abilităților sociale. Și vă spuneam anterior că odată ce omul contemporan mai puțin se expune la stresul sănătos în contextul social, nu dezvoltă abilitățile necesare pentru a se integra cu brio. Ce se întâmplă? Deci oamenii, înainte să fie tot, să spunem așa, revoluția aceasta digitală, comunicau zilnic și cu multe ori. Și inevitabil, prin această comunicare, undeva mai bine, undeva mai rău, dar se învățau să reziste stresul și cooperarea în echipă, pentru că contactele sociale cu adevărat erau zilnice. Acum ce se întâmplă? Odată ce omul este frustrat sau dezamăgit de un contact social, se poate retrage în cameruța sa cu un dispozitiv și să privească ceva pe o platformă digitală și să trișeze creierul că este integrat social, dar realitatea este un pic mai sumbră. Această trișare nu ajută cu nimic și doar ancorează omul într-o bulă a sa. De bulă de informație, bulă de a auzi aceleași idei pe care deja le ai în mintea ta, deci nu întâlnești niciun stres. Și această chestie cu adevărat se duce la un absurd, deci dacă omul nu conștientizează problema, că mai apoi, când inevitabil trebuie să se implice înapoi în sfera socială, întâlnește anxietăți sociale, fobii sociale, foarte multe probleme de tot felul. De ce? Pentru că mintea sa, odată ce trebuia să se descurce cu această provocare socială, nu a făcut-o și problema a devenit cu mult mai mare și acum mintea nu mai găsește soluții ce să facă. Deci, răspunsul ar fi că trebuie să ne gândim ce am putea face diferit ca să nu ajungem la această extremă psihologică. Ok, facem concluzie de la finele ore, iar acum, din Olărașul, ploaia asta nebună și Carly Rae Jepsen. More!

Carly Rae Jepsen, More, aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:40 și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și pe parcursul orei am discutat despre omul și pierderea abilităților sociale. Și recomandarea de astăzi ar fi ca omul, în special omul contemporan, cel care ne ascultă acum și se prinde că, la chestia că nu-i ajung abilități sociale, să dezvolte un pic de tărie și totuși să se implice social cât mai multe posibil. Deci cu oameni cunoscuți la careva petreceri, în careva colective, fie profesionale, fie de interese. Deci, cu cât mai multă expunere socială va fi, cu atât mai mult mintea se va aclimatiza mai bine cu toate stresurile care vin odată ce omul interacționează social. Stresuri inevitabile. Dar, dacă omul o va face regulat, consecutiv, consecvent, mai apoi se va trezi cu ideea că mintea este cu mult mai aptă să facă față acestor stresuri, să facă față dezamăgirilor și mai apoi se prinde că și-a învățat multe chestii pe parcurs. Deci găsim curaj și rezistență la dezamăgire pentru a ne implica și să ne învățăm să nu pierdem abilitățile noastre sociale ca oamenii. Ok, continuăm mai departe. Billy F. Gibbons, Larkin Poe, Stacking Bones și Raincatchers. Încep să cred.

Damiano David, Tango aici la Radio Moldova Tineret. E ora 12:50 de minute și pe această notă noi spunem papa monologului de psiholog de astăzi. Și ți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine Alisa Tanas și Roxana Josan și emisiunea Internet Superior. Iar eu am fost Mihai Bolgan. Să ai o zi cât mai frumoasă în continuare și săptămână cu spor. Și până la finele orei. Doeki, Beverly Hills și Empire of the Sun. Happy like you.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: Internet superior.
1: Bună regăsire pe unda tineretului, prietene! Te salut cu drag în zi de marți la RMT și surpriză! Nu doar eu!
2: Exact! Bună, bună! Eu sunt Roxana Josan și astăzi alături de Alisa Tanas vom fi vocile care te vor ghida și îți vor fi companie preț de 2 ore.
1: Așa este, ora 13 ne arată ceasul, internet superior se aude în difuzoare, cel care ne aduce cele mai răsunătoare noutăți, informații și curiozități din tot online-ul.
2: Evident, despre unele discutăm chiar în cele ce urmează. Mm-hmm. De exemplu, îți vom spune cum a reușit celebrul interpret Pitbull să ajungă în cartea recordurilor Guinness și ce au făcut deosebit fanii săi la cel mai recent concert.
1: Da, apropo, vom asculta și muzica sa, dar totodată vorbim și despre liniște, pace, armonie și vom afla împreună cum arată topul celor mai pașnice țări din lume în 2026.
2: Și nu uita că ne găsești și pe Facebook, Instagram, TikTok, acolo unde ți-am pregătit concursuri super interesante.
1: Exact, fă-ți timp, prietene, intră și vezi și acolo ce am pregătit pentru tine. Acum să facem loc hiturilor și ne vine cea mai nouă melodie de la Madonna și Sabrina Carpenter. Avem Bring Your Love în difuzare.

0: about. I got something I want to talk about.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
2: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: S-a făcut 13 și 10 minute la ceas, iar noi am fost undeva alături de Snails pe frecvențe și mergem tot în direcția muzicii prietene, celei internaționale de această dată, care se pare că are o forță mai mare decât ne imaginăm noi uneori, nu-i așa, Roxana?
1: Pa să știi că da, am aflat recent că un concert s-a transformat într-un adevărat record mondial. Uite că la festivalul BCT Hyde Park din Londra, nu doar muzica lui Pitbull a atras toate privirile, ci și cei peste 22.000 de fani care au purtat chelii artificiale, ochelari de soare și costume inspirate de stilul inconfundabil al artistului.
0: Da, am auzit și eu de asta, căci eu chiar sunt fana artistului, îl ascult de mică și îmi place tare mult. Și astfel a fost stabilit un nou record Guinness pentru cea mai mare adunare de persoane cu chelii artificiale. Cât de ciudat nu ar suna asta, dar cam așa arăta mulțimea. Era plină de chelii.
1: Da, să știi că asta chiar e un lucru neobișnuit. În fața unei audiențe de aproape 70.000 de spectatori, cea mai mare din istoria festivalului, Pitbull a declarat că această reușită este o onoare și le-a mulțumit fanilor săi, pe care îi numește cu afecțiune The Beldies.
0: Și nici căldura de peste 32 de grade nu i-a împiedicat pe participanți să ducă provocarea până la capăt, demonstrând că atunci când muzica adună oamenii împreună, chiar și o chelie artificială poate intra în istorie.
1: De fapt, Pitbull chiar a scris mereu istorie prin hiturile sale, iar unele dintre ele va răsuna chiar acum.
0: Sper că sunteți gata să frădănați alături de noi, pentru că ne vine Timber de la Pitbull și Kesha.

0: Irina Chitoroagă și Gicu Cimbir ne-au cântat acum Împărțit la 2, iar la această oră 13 și 21 de minute împărțim la toți care sunt conectați pe frecvența remetistă informația despre albumul nopții de astăzi.
1: Ai perfectă dreptate, Roxana, și astăzi, prietene, de la ora 22 vom asculta un album integral care, apropo, vine de la celebra trupă britanică Hurts.
0: Da, acesta a fost lansat în toamna anului 2017. Albumul Desire reprezintă al patrulea disc de studio descris de trupă drept cel mai mare și mai optimist material al lor.
1: Acesta, să știi că a cucerit instantaneu publicul din Europa Centrală și de Est și a demonstrat o versatilitate incredibilă, iar tu îl poți savura aici la Radio Moldova, tineret cap coadă.
0: Chiar acum ne bucurăm de Hurts în difuzare, răsună melodia lor.

0: știri pentru tineri.
1: E jumătatea acestei ore și avem noutăți frumoase și îmbucurătoare, așa cum Republica Moldova a urcat în clasamentul celor mai pașnice țări din lume.
2: Așa este, prietena potrivit ediției 2026 a topului Global Peace Index, țara noastră ocupă locul 55 din 163 de state și teritorii, cu o poziție mai sus față de anul trecut. Și apropo, clasamentul analizează factori precum siguranța internă, conflictele și gradul de militarizare.
1: Să știi că în fruntea topului se află Islanda, urmată de Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. La nivel global, însă, raportul arată că pacea continuă să se deterioreze din cauza numărului tot mai mare de conflicte armate și a creșterii cheltuielilor militare.
2: Da, din păcate, dar în acest context nu prea fericit, avansul Republicii Moldova în clasament este chiar o veste încurajatoare. Iar pentru asta zic să vină muzica în difuzare aici la Radio Moldova.
1: Avem 3 Sud-Est și ultima.

0: Mihail și hai să fugim, am ascultat în aceste clipe, e 13:41 de minute, prietene, și chiar dacă astăzi soarele nu e tare arzător, e chiar prietenos cu noi, hai să fugim mai bine de el, atât cât avem posibilitatea și sunt sigură că Roxana e de acord cu mine.
1: Chiar sunt. Ba mai mult, avem studii noi care ne vorbesc despre impactul luminii solare. De exemplu, un nou studiu realizat în Australia arată că și expunerile scurte la razele UV, chiar și în intervalele considerate până acum singure, pot afecta pielea și pot crește riscul de cancer cutanat.
0: Și mai mult decât atât, cercetătorii spun că nu contează doar intensitatea razelor, ci și doza totală de radiații UV acumulată, iar analizele au evidențiat leziuni ale ADN-ului chiar și înainte ca pielea să se înroșească.
1: Iar în acest sens, specialiștii ne amintesc că soarele rămâne important pentru producerea vitaminei D, însă recomandă să folosim protecție solară în mod constant, inclusiv atunci când petrecem puțin timp afară sau când soarele pare mai blând.
0: Da, cum e astăzi, de exemplu. Și toți specialiștii ne recomandă să ascultăm cea mai bună muzică care se aude. Unde, unde, Roxana, se aude cea mai bună muzică?
1: Aici, la RMT!
0: Chiar acum ne vine Zaz și Je Vu!

0: The Future Never Dies de la Scorpions s-a auzit chiar acum în difuzoare, iar cu această melodie legendară am ajuns la final de prima oră a emisiunii Internet Superior.
1: Prietene, e deja 13:50 de minute și continuăm atmosfera și ziua noastră de marți cu același entuziasm, inclusiv de la ora 14.
0: Roxana Josan și Alisa Tanas suntem alături de tine de la microfon și voi rămâne aici și voi rămâneți aici la Radio Moldova Tineret, dar și online, inclusiv pe rețelele noastre sociale, pe Facebook, Instagram și TikTok.
1: Da, iar până îți faci timp să ne dai un follow acolo, noi îți oferim hituri, chiar acum ne cântă Lola Young și Flicker of the

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Internet superior.
1: Ora 14 ne arată ceasul, iar noi revenim pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu noi informații și subiecte care merită atenția ta aici la Internet Superior.
2: Alături de tine la microfon suntem noi, Roxana Josan și Alisa Tanas, gata să transformăm această oră într-una plină de informații utile și energie pozitivă.
1: Așa este, prietene, vara a venit cu planuri de vacanță pentru fiecare dintre noi, dar și cu întrebări care îi frământă pe oricine. Unde găsim cele mai bune prețuri pentru a escapa din Europa și cât de mult diferă costurile de la o țară la alta? Ei bine, aceste detalii ți le vom spune chiar noi în continuare.
2: Iar dacă vrei să afli de ce una dintre cele mai mari platforme sociale din lume a retras o funcție abia lansată, rămâi alături de noi pe frecvențe pentru a afla mai multe detalii, dar și online pe rmt.md și pe rețelele noastre sociale.
1: Așa este, acum însă, în mod evident, clar, firesc, facem loc muzicii, ne cântă pentru început Zara Larsson și Midnight Sun.

0: Ștefan și Caterina ne-au adus primăvara în difuzoarele Radio Moldova Tineret la această oră, 14:09. Și pentru că primăvara anului 2026 a trecut la fel de rapid ca și această melodie, suntem deja la mijlocul verii și gândul ne este țintit spre vacanța visurilor.
1: Și hai să recunoaștem că vacanța visurilor noastre nu neapărat trebuie să coste un munte de bani, așa cum destinația aleasă poate face o diferență uriașă în bugetul de vacanță.
0: Exact. De exemplu, Oana, analiza Euronews foarte recent a arătat că Turcia rămâne cea mai accesibilă destinație la nivel general, în timp ce Portugalia oferă cel mai bun raport calitate-preț pentru hoteluri și restaurante.
1: Dar trebuie să mai știi că datele mai arată și că Franța este cea mai scumpă dintre destinațiile analizate. Da, iar în Turcia un coș de cumpărături costă cu aproximativ 40% mai puțin decât media Uniunii Europene.
0: Exact. Multă lume vrea la Turnul Eiffel, Roxana, se pare. De asta și prețurile sunt foarte ridicate. Totuși există și surprize. Băuturile alcoolice sunt cele mai scumpe, tocmai în Turcia, în timp ce în Italia sunt printre cele mai ieftine.
1: Așa că ne ducem să ne odihnim în Turcia, dar să bem ceva, mergem în Italia.
0: Da, ok, ok, ne facem, vom face fiecare raportul preferat ca să coincidă și cu preferințele noastre.
1: Ei bine, dacă ne planificăm vacanța în funcție de prețuri, alegerea destinației se poate ajuta, ne poate ajuta de fapt să economisim considerabil, dar până la urmă decizia îți aparține unde vrei să-ți petreci vacanța.
0: Da, acum însă decizia noastră este să revenim la muzică și la hituri, ne cântă Reggae Bone Man și Human.

0: internaționale.
1: E ora 14 și 20 de minute și să vezi ce hit de la vest am pregătit în aceste momente.
2: Cu siguranță va place tuturor, așa cum ne cântă Tyla și Push to Start.
1: Lansat de la finalul anului 2024, melodia a adunat milioane de ascultări pe platformele de streaming și s-a transformat într-un adevărat fenomen global.
2: De fapt, Push to Start a consolidat statutul Tylei ca o adevărată forță a muzicii contemporane și ne bucurăm de vocea ei chiar acum la Remet.

0: E 14:30, Vama și Alexandra Căpitănescu ne-au adus fluturi în stomac aici pe frecvență, iar de la această melodie pur umană și emoționantă trecem la cea care nu va simți niciodată fluturi în stomac și presupun că ai ghicit la inteligența artificială.
1: Roxana, să știi că eu am ghicit înainte să-mi spui tu, pentru că despre ea discutăm acum, inteligența artificială, mai ales că aceasta a făcut un pas înapoi pe Instagram. Compania Meta a retras una dintre cele mai controversate funcții lansate recent după valul de critici primit din partea utilizatorilor și a experților în protecția vieții private.
0: Instrumentul permitea crearea de imagini generate cu ajutorul AI folosind fotografiile publice ale altor utilizatori fără ca aceștia să fie anunțați. Astfel, Meta recunoaște acum că funcția nu și-a atins scopul și spune că a decis să o elimine după reacțiile comunității.
1: Iar principala îngrijorare a fost de fapt riscul ca imaginile să fie folosite pentru fotografii false sau compromițătoare. Și anume acest caz arată cât de dificil este să integrăm inteligența artificială în rețelele sociale fără a pune în pericol dreptul la viața privată și siguranța utilizatorilor.
0: Noi aici la radio nu avem imagini, doar sunet și emoția autentică, iar chiar acum ne cântă Disclosure cu She's Gone Dance On.

0: 10:41 de minute și nu întâmplător am adus în difuzare ritmurile spaniole a lui J Balvin la Radio Moldova Tineret, pentru că vom pleca virtual într-o călătorie în Spania. Iar dacă încă nu ai fost acolo, uite că acum ai ocazia să o faci alături de noi. Da, mai ales că avem și motive curioase să facem asta. Să știi că o fostă sală de cinema a primit un nou rol, dar și-a păstrat farmecul de odinioară în orașul spaniol San Sebastian, unul dintre cele mai vechi cinematografe din țară. Inaugurat tocmai în 1914, a fost restaurat și transformat într-un hotel spectaculos cu 81 de camere.
1: Wow!
0: Clădirea păstrează elemente originale ale fostului cinematograf, iar întreaga experiență este inspirată de lumea filmului. Așa cum oaspeții intră prin fosta scenă, camerele poartă nume inspirate din sălele de spectacol, iar fiecare are o lucrare de artă unică.
1: Ba mai mult, în fostele loje funcționează acum un restaurant care îmbină gastronomia bască și cea europeană, iar noul hotel demonstrează că patrimoniul istoric poate fi readus la viață într-un mod modern, dar fără să-și piardă identitatea.
0: Sunt sigură că e o destinație superbă.
1: Este.
0: Acum însă, după călătoria noastră virtuală, revenim acasă, aici unde ne invită Holograf și Antonia.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Cam așa sună cea mai nouă colaborare de la Muse și Ellie Goulding, Hush se numește, e proaspăt lansată, iar odată cu ea, prieteni, ajungem pe finalul acestei ore.
1: Și uite că emisiunea voastră preferată, dar și a noastră,
0: e
1: de
0: și
1: fapt,
0: a noastră, da.
1: Internet Superior, se apropie de sfârșit. Alături de voi a fost Roxana Josan și Alisa Tanas. Sper că ți-am adus nu doar informații utile, dar și dispoziția bună.
0: Și apropo, aceasta continuă, trebuie doar să ne urmărești pe rețelele noastre de socializare, Facebook, TikTok, Instagram și ne poți vedea pe rmt.md.
1: Acum însă, pe frecvența noastră urmează emisiunea Alter Clasa, prezentată de Vitalina Țaranu.
0: Iar noi te lăsăm cu multă dragoste, ne cântă Chris Rea și Loving You.
1: Pe curând, pa, pa!
0: Zi frumoasă!

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: E zi de marți în calendar, ora 15 la ceas și e acea zi în care îți dau întâlnire eu, Vitalina Țăranu, în cadrul emisiunii Alter Clasa. Te salut și mă bucur să te-am aproape pe frecvențele remătiste și online pe www.rmt.md. Oriunde nu te prindi la această oră, cu siguranță ești dornic de noutăți și muzică bună. Tocmai de asta, în ora care vine, discutăm despre orașul unde nu ai voie să fii înmormântat, iar pe lângă asta ajungem să abordăm și subiectul drumurilor naționale care vor intra în reînnoire. Până vine timpul discuțiilor noastre, dragi ascultători, să ne bucurăm de muzică. Vine Madonna cu Love Without Words, iar mai târziu asculți Am să plec în codru verde de Iurie Sadovnic.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: durerea.
1: Este ora 15:09 și am ascultat Am să plec în codrul verde de Iurie Sadovnic, acum la Radio Moldova Tineret. Și dacă e să raportăm la subiectul pe care urmează să îl abordăm, se pare că în timpul apropiat am putea pleca în codrii verzi pe drumuri reînnoite. Deci Administrația Națională a Drumurilor a lansat licitația pentru lucrările de aplicare a marcajului rutier pe peste 1355 de kilometri de drumuri naționale din Republica Moldova. Potrivit instituției, procedura de achiziție este împărțită în trei loturi și vizează 31 de sectoare de drum din întreaga țară, cu o suprafață totală de marcaj de peste 365.000 de metri pătrați. Lucrările urmează să fie executate pe drumuri publice naționale de diferite categorii, traseile magistrale, drumurile republicane, drumurile regionale, precum și pe alte tronsoane. Marcajele vor fi aplicate pe axul drumurilor, pe marginile carosabilului, la separarea sensurilor de circulație, pe benzele de accelerare și decelerare și în alte zone, în conformitate cu standardele tehnice în vigoare. Reprezentanții instituției menționează că marcajele rutiere contribuie la organizarea și ghidarea traficului, sporesc vizibilitatea, inclusiv pe timp de noapte sau în condiții meteo nefavorabile, și ajută la reducerea riscului producerii accidentelor rutiere. Deci, am putea compara această reînnoire cu a doua viață a drumurilor, drag ascultător, și apropo, continuăm sub aceeași idee alături de Liza, Doja Cat și Ray cu cântecul Born Again.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 15:20, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare piesa All Night al interpretei Beyoncé și este una dintre cele mai apreciate compoziții, apropo, de pe albumul Lemonade, lansat în anul 2016 al interpretei, fiind lăudată de critici pentru mesajul său matur și emoționant despre iertare și vindecare. Să știi că melodia a ajuns pe locul 38 în Billboard Hot 100 din Statele Unite și sper eu că își va face loc și în inima ta, drag ascultător.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: știri pentru tineri.
1: Ceasul arată ora 15:29 și ne tot apropiem de jumătatea orei, atunci când, după frecvențele rămătiste, își face loc rubrica Top News și de această dată ajungem să explorăm lucruri care sunt diferite de realitatea pe care o trăim. Să știi că într-un oraș izolat, aflat aproape de limita lumii locuită, o regulă neobișnuită le interzice oamenilor să fie înmormântați. Interdicția a fost impusă după o descoperire făcută într-un cimitir și este respectată de 10 de ani. Norvegia găzduiește Longyearbyen, cea mai nordică așezare din lume, cu o populație de peste 2500 de locuitori. Orașul este cea mai mare zonă locuită din arhipelagul Svalbard. Potrivit recensământului din 2026, are aproximativ 2512 locuitori. Caracterizat prin case viu colorată, orașul izolat se întinde pe circa 10 km pătrați și dispune de toate facilitățile necesare atât localnicilor cât și turiștilor. Deși s-a scris adesea că în Longyearbyen este ilegal să mori, realitatea este puțin diferită. În localitate nu sunt permise înmormântările, iar persoanele aflate în stadii terminale ale unor boli sunt de regulă încurajate să se mută pe continent. Interdicția privind înmormântările a fost introdusă în 1950, după ce s-a descoperit că trupurile victimelor pandemiei de gripă din 1918 nu se descompuseseră din cauza frigului extrem. Descoperirea a alimentat temerile că rămășițele îngropate ar putea încă adăposti tulpini active ale unor virusuri mortale. Ei bine, drag ascultător, revenim noi la realitatea zilelor pe care o trăim și, desigur, revenim la muzică. O ascultăm de această dată pe Licky Lee cu cântecul Sick of Love aici la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: internaționale.
1: Este ora 15:38 și de această dată, în cadrul rubricii Best de la Vest, ascultăm piesa Nice to Each Other, o piesă a artistei Olivia Dean, lansată în anul 2025, care marchează o nouă etapă în evoluția cântăreții britanice. Melodia a devenit unul dintre cele mai de succes single-uri ale sale, ajungând în top 20 al UK Singles Chart, unde a atins locul 16 și a fost difuzată intens de posturile de radio din regatul Unit. Și uite că, dragă ascultător, această piesă se regăsește și pe frecvență. Vânțele Radio Moldova, tineri.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

să te pictez gri, când doar și nu știi. Prefer să te scriu simplu, prefer să-ți citesc gânduri. Îți văd visul în somn, plătești prin nori. Prefer să cred că cu mine

prefer să-ți arăt lumea ca Bonnie și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun? Tu nebun. Îmi place când mă corectez.

întâmpla. Trăfer de guze ai ascultat acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 15:45 și să știi, drag ascultător, că eu prefer acum, în cadrul emisiunii Alter Clasa, să facem o incursiune în lumea tehnologiei și să discutăm despre gadgeturile vedete ale anului 2026. Cu toții știm că tehnologia avansează în ritm amețitor, mai ales datorită utilizării inteligenței artificiale în toate domeniile de pe piață. Practic, acest nou tip de inteligență a revoluționat aproape toate gadgeturile existente, de la telefoane mobile, la ochelari și chiar simple brățări. În anul 2026 există o explozie de dispozitive inteligente care declară mai interesante, mai complexe și care efectiv te uimesc. Trei tipuri de dispozitive sunt însă o mare fiță în acest an. Unul dintre cele mai tare dispozitive high-tech din 2026 sunt fără îndoială ochelarii inteligenți. Nici nu-ți imaginezi ce pot face cu ajutorul inteligenței artificiale. Smart Glasses sunt pe scurt un hibrid între o pereche de ochelari obișnuiți și un dispozitiv

inteligent. În ultimii 2-3 ani au început să devină o categorie cu adevărat interesantă, mai ales datorită integrării inteligenței artificiale. O altă megafiță în materiale de tehnologie în anul 2026 sunt televizoarele inteligente transformate în galerii de artă, tocmai pentru a se integra în locuințe vintage sau stilate. Se numesc Art TV, iar atunci când sunt oprite, arată ca niște tablouri. Evident, imaginile pot rula și se pot schimba după cum dorim, inclusiv cu ajutorul comenzilor vocale și al inteligenței artificiale. Și în cele din urmă vin să vorbesc despre tricoul de care nu te mai schimbi. Da, într-adevăr, există și așa ceva. Dar nu-l folosești la nesfârșit, ci un număr mare de zile. Mai precis, producătorul tricoului susține că îl poți utiliza timp de 30 de zile fără să-l speli și fără să miroase urât. Ei bine, dragi ascultători, după această incursiune în lumea tehnologiei care ne uimește, de fapt, revenim la muzică și ascultăm de această dată Be Honest de Georgia Smith și Burna Boy.

Be honest, George Asmim și Burn Abo ai răsunat acum în difuzoare. Este ora 15:50 de minute și uită că aici încheie o oră din emisiunea noastră Altor Clasa. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și te aștept și în ora care vine tot aici la Radio Moldova Tineret. Până atunci asculti Play of a Game, The Queen, iar mai târziu vine Carly cu Cântă Cool, Învață-mă să cânt.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! Mă bucur să te-am aproape și în această oră a emisiunii Alter Clasa aici la Radio Moldova Tineret. Deci astfel arată ora 16, iar alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu. În ora care vine vom discuta despre ecologie și tot aici vom aborda subiectul că autoritățile europene vor să impună o limită de vârstă obligatorie pentru accesul la rețelele de socializare. Cu mai multe detalii vin în doar câteva clipe pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Până atunci te las cu Cat Burns și cântecul Go, iar mai târziu asculți On My Soul de Bruno Mars.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bun găsit la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:06, iar emisiunea Alter Clasa ne strânge pe toți grămăjoară la o nouă porție de actualitate și divertisment. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și împreună să știi că vom discuta în ora care vine despre echipa de robotică din țara noastră care aduce rezultate frumoase, iar pe lângă asta vom afla care ar fi un salariu optim pentru a duce un mod de viață decent în Republica Moldova. Până ajungem să explorăm temele menționate mai sus, vine muzica în difuzoare și ascultăm chiar acum Dai Dai de Shakira și Burna Boy.

Dai, dai, de Shakira și Burna Boy, răsunat acum la Alter Clasa. Este ora 16 și 10 minute și am ascultat una dintre cele mai tari piese ale momentului și în timp ce melodiile ajung în topuri, performanțele ajung în istorie. Urmează să discutăm despre echipa de tineri din Republica Moldova, care a demonstrat că talentul și munca în echipă pot aduce rezultate impresionante. Așadar, echipa Robo Rangers a reprezentat Republica Moldova la First Lego League Hong Kong Invitational Championship 2026, unde a concurat alături de 116 echipe internaționale și a obținut locul 3 la categoria International Teams în cadrul Champions Award. De asemenea, echipa a fost desemnată finalistă la categoria Robot Performance. Competiția s-a desfășurat pe 11 și 12 iulie și a reunit echipe de tineri pasionați de robotică din mai multe țări, care și-au testat abilitățile de programare, inginerie, colaborare și rezolvare creativă a problemelor. Performanța de la Hong Kong vine după un alt rezultat obținut de echipă la nivel internațional. Anterior, aceasta a participat la competiția First Tech Challenge din cadrul Istanbul Premier Event 2026, unde a obținut Inspire Award 2, unul dintre cele mai prestigioase distincții. Performanțele, drag ascultător, merită aplaudate, iar muzica merită ascultată, așa că revenim la ritmurile care ne însoțesc în această după-amiază de marți și ascultăm de această dată Salut, sunt cineva de Lilian Dobândă.

0: ce-mi doresc.
1: Este ora 16 și 15 minute și l-am ascultat pe Lilian Dobândă cu piesa Salut în cineva acum la Alter Clasa și muzica reprezintă una dintre cele mai îndrăgite părți din rutina noastră zilnică, dar pe lângă asta, zi de zi, noi, oamenii, suntem supuși diferitor cheltuieli. În acest context, colega noastră, Valeria Suhari, și-a propus să afle de la oamenii din societatea noastră care ar fi un salariu optim pentru a duce un mod de viață decent în țara noastră. Hai să vedem ce ne răspunde societatea chiar acum pe frecvențe. Un trai decent începe de cele mai multe ori de la un venit suficient pentru a acoperi toate cheltuielile de bază. În acest sens, în anul 2026, salariul minim pe economie în Republica Moldova constituie 6.300 de lei, cu 800 de lei mai mult decât în anul 2025. La polul opus, salariul mediu pe economie este de 17.400 de lei. Am decis să întrebăm oamenii ce cred ei la acest subiect și care ar fi salariul optim pentru o viață decentă în Republica Moldova.
2: Dacă pentru un om, cât de cât ca să fie ok, cred că poate să ajung la 20.000.
3: Bani suficienți niciodată nu este, dar aș spune că un minim de 20.000 de lei pe lună ar trebui să fie așa un venit per persoană. Uh-huh. Ca să-ți poți permite și o plăcere în afară de doar a supraviețui.
4: Pentru o lună așa eu cred tax, pentru mâncare și ceva să te îmbraci, să te speli în coloncoașe, undeva e cel puțin 16.000.
5: Eu sunt deja în vârsta pensionării și când ai deja tot ce îți trebuie, 1500 sau 2000 de euro pe lună sunt suficienți. Însă, pentru tineri, desigur, sunt nevoie de 3500 de euro sau mai mult. Ideal ar fi 4500 de euro pe lună.
6: Măcar 10.000 de lei pe lună.
7: Cam mai mult de 10.000, pentru că până la 10.000 nu poți trăiești. După 10.000 încă undeva poți mai reziști, pentru că, în primul rând, luăm de la comunale. Faci comunale scumpe, mâncarea s-a scumpit, tot se scumpește. Viața omului meu e mai ieftină, cum s-ar spune.
8: Ce cheltuiți dumneavoastră cei mai mulți bani din bugetul lunar?
9: Comunale, mâncare, cam pe asta. Asta e cea mai mare cotă din salariul care se duce. Doar ce scump, mai ales iarna. Timp de vară încercăm de mai altfel, dar timp de iarnă, clar, comunalele.
10: Cărți. Sincer.
11: Dar în mare parte cred că este alimentare. Merge alimentația, deja benzina și întreținerea lunară, lumină, gaz, nu mai știu ce mai este.
12: Я получаю пенсию, живу на эту пенсию.
13: Eu primesc pensia și trăiesc din ea. Vara se poate de trăit destul de bine, însă când vine iarna și plătesc sume enorme pe încălzire, trebuie să reduc toate cheltuielile.
4: Cel mult iarna, desigur, comunale. Și mâncarea cel mai mult.
7: La moment e mai mult mâncarea, cum s-ar spune, îmbrăcămintea, dar mai mult iarna, să primești că e comunale. Asta mai mult ne omoară, dar asta e viața.
14: Я большую часть трачу на аренду.
13: Cea mai mare parte a bugetului se duce pe chiria locuinței. Apoi, noi împreună cu soția am început o afacere și investim în acest domeniu. Noi ne-am stabilit în Moldova acum aproximativ 4 ani, respectiv trebuie să ne acomodăm.
15: Amintim că salariul minim pe economie este de 6.300 de lei, iar printre cele mai importante cheltuieli lunare ale moldovenilor se numără chiria, combustibilul, produsele alimentare și hainele.
1: Am ascultat un material realizat de colega noastră, Valeria Suhari, despre câți bani au nevoie oamenii pentru o lună pentru a duce un mod de viață decent. Dar, indiferent de bugetul de care avem nevoie pentru trai, un lucru este cert, să nu uităm să trăim viața și zilele cu fericire. Iar fericirea ți-o aduce chiar Skylar Grey și piesa Moving Mountains chiar acum în difuzoare.

Ceasul arată ora 16 și 23 de minute și a fost Skylar Grey cu Moving Mountains, o piesă care ne amintește că uneori cele mai frumoase experiențe încep atunci când îndrăznim să ieșim din rutina de zi cu zi. Iar dacă tot vorbim despre aventură, am o veste care s-ar putea să-ți facă vara și mai interesantă. Dacă încă nu ai ajuns la mare sau la munte, ori tocmai te-ai întors din vacanță și cauți o experiență nouă, Radio Moldova Tineret îți face vara mai frumoasă. Așadar, Radio Moldova Tineret îți oferă posibilitatea să câștigi o plimbare cu caiacul pe Nistru oferită de kayakingtours.md. Regulile sunt simple. Răspunzi la întrebarea noastră pe Facebook Radio Moldova Tineret sau pe Instagram aronrm.tineret și poți câștiga două bilete pentru a descoperi frumusețea Nistrului. Nu ai nevoie de experiență sau de pregătire specială. Fiecare câștigător va primi toate instrucțiunile necesare pentru o experiență sigură. Tu trebuie să vii doar cu chef de aventură și cu câteva lucruri utile pentru orele petrecute pe apă. Găsești toate detaliile pe paginile noastre de Facebook și Instagram. Mult succes! Și până tu, drag prietenă, îți încerci norocul, eu continui să te bucur cu muzica aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. De această dată vine Smiley cu cântecul Nemuritori.

0: Ora 16 și 28 de minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat piesa Nămuritori de Smile acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret și într-adevăr suntem nămuritori, dar alegerile pe care le facem pot schimba lumea din jurul nostru. În cele ce urmează o vom cunoaște pe Veronica Celac, tânăra care a transformat grija pentru natură într-un mod de viață prin prisma interviului realizat de colega noastră Ana Rotaru. Vom afla ce a inspirat-o să pornească pe drumul acțiunilor ecologice și cum reușește să îmbine creativitatea cu sustenabilitatea. Mai multe detalii ne le aduce chiar intervievata acum pe frecvențe.
1: Spune-ne, cum este acel sentiment când știi că mesajul, produsul livrat a ajuns acolo la omul care îl apreciază și omul a înțeles valoarea și utilitatea lui? Omul înțelege că torbile astea eu costai că eu le pot utiliza diferit sau pungile textile.
2: Și omul în viața lui poate să-și facă schimbări pentru viața lui până la urmă. Într-adevăr, să nu mai folosească. Zic că la market nu am nevoie de pungă de plastic, am torbă. Eu pe lângă torbă folosesc și pungi pentru legume, fructe. De la început mi-am făcut pungi cu șiret. Simple, săculețe cu șiret. Apoi am înțeles că ele, atunci când pui produsul pe cântar, punga, dacă are șiretul ăsta, el adaugă câteva grame. Deci tu de obicei achiți mai mult decât în pungile obișnuite de plastic și atunci am făcut pungi care să se lege. Hai zic, fără șiretul ăsta, să fie doar punga din coton. Câteodată uit să iau și de ce îmi iau două portocale, doi morcovi.
1: Ai pus eticheta și...
2: Da. Câteodată uit să iau, dar când am nevoie de cantități mai mari, mă pregătesc de acasă să-mi iau mai mult. Dar când așa, chiar fără pungi de plastic.
1: Dar pe tine, ce te-a motivat sau cine te-a motivat să adopți un stil ecologic?
2: Eu venind de la sat, bunicile mele și părinții mereu aveau pungi cumva prin casă. Începând de la torbe eco, am făcut și pungi textile care seamănă cu pungile cel galbene, violete sau negru BMW, da? Apoi, la nivel ecologic, eu nu am nici pachete de gunoi.
1: Compostezi?
2: Am compost. Sunt două căldări în set, așa mi le-am procurat, în care eu deja am un an și jumătate, în care compostez în condiții de apartament tot ce înseamnă biodegradabil, produsele alimentare, corji de la legume, fructe, rămășițe de mâncare, tot compostez și în timp de o săptămână eu rămân foarte mirată cât eu în familia mea pot să adun. Ideea asta de a adopta așa un mediu, mă gândeam, zic, uite, copiii mei au acum hai 10 ani, deci o să fie peste încă 10 ani. Asta mă simt foarte vinovată dacă eu am să le ofer un mediu, un aer, un sol foarte necurat, hai zic așa, plin de toxine. Bine, asta e o linguriță foarte mică din tot universul care pot eu să-l fac, dar eu îl fac.
1: Pentru că începe de la noi.
2: De la noi și copiii văd asta și o să facă deja.
1: De ce plasticul este o problemă și de ce este important să discutăm despre acesta?
2: Se reciclează, dar eu nu sunt cu ideea de a recicla până la urmă, pentru că atunci când tu reciclezi plasticul, este un miros foarte toxic care tu din nou îl emani în natură și tu când cumperi produsul cele reciclate, tu înțelegi că ele din nou au fost termic folosite. Deci, ca antreprenor, eu sunt de opinia că să creezi din start un produs care nu afectează mediul înconjurător. Deci, chiar și sticlele în care noi cumpărăm lapte. Deci, îmi plăcea ideea că se vindea chiar în sticle de sticlă.
1: Da.
2: De chifir sau...
1: Ce este acolo. Drept, sunt mai scumpe.
2: Sunt mai scumpe, dar poate și calitatea din interior e mult mai valoroasă și tu le dai la reutilizare și deci orice produs care noi acum avem în mass market, el poate fi ambalat altfel, mai eco-friendly. El poate fi și antreprenorii care sunt orientați spre vânzări foarte mari, acest lucru nu o să-l fac. Pentru că produsele, cum ai zis tu, poate fi mai scump. Da, poate fi mai scump, dar îți asumi riscul ăsta și omul, prin asta tu și educi, tu înțelegi că tu, ca antreprenor, ai lăsat o pată frumoasă în Moldova.
1: Și ai putut să influențezi oamenii, pentru că este trist când te duci la supermarket și vezi toată mâncarea aceasta ambalată în caserole de plastic.
2: Da, nu este deloc atractiv pentru că tu vezi salata aceea din legume și ambalat în plastic, chiar și paharele de cafea care se vând la orice colț, ele nu sunt ecologice pentru că ele în interior sunt date așa cu un lichid nu foarte bun pentru sănătate. Deci de ce în pahare de hârtie cafeaua nu curge? Pentru că aceste pahare sunt produse cu lichidul ăsta toxic, de fapt.
1: Uite, azi este ușor să ne luăm orice vrem, când vrem, este promovat acest consumerism. De a lua cât mai mult, haina nu mai place, o arunc, vreau alt lucru, îl cumpăr. De ce ar trebui să ne întrebăm dacă avem cu adevărat nevoie de acel produs?
2: Când vrei să-ți cumperi o haină, acum vrei să-ți cumperi o haină. Cumva accept faptul că vrei haina asta, dar nu o cumpăra. Apoi, a doua zi, te gândești mai vrei haina aceea. Din 100% de lucruri care tu vrei să le cumperi, o să observi că acele 100% nu au fost nevoite să le procuri. Pentru că tu o să aduni și o să aduni multe, multe haine și tu o să ții în dulap că este plin, dar tu nu ai în ce te îmbrăca. Este problema asta, pentru că tu ai multe, multe haine. M-am prins și eu în capcana asta că am mai multe haine și tot vreau și vreau. Acum îți zic, vreau foarte mult acest lucru, las starea asta în mine să înțeleg dacă 2-3 zile ea încă este, înseamnă că eu într-adevăr am nevoie de rochii aceia, chiar dacă am vreo 5 rochii. Eu nu fac cumpărături la impuls. Fie eu am să-l procur și eu n-am să-l consum destul și eu am să-l arunc, oricum se întâmplă ceva cu produsul acela. De aceea, chiar și produsele alimentare, eu înțeleg că vreau să gătesc asta, asta, asta și îmi cumpăr strict pe cei ce pot să iau eu adăugător, sunt fructe. Partea asta de marketingul care ne agită de fiecare dată colecție nouă, colecție nouă, colecție nouă, tu te pierzi și tu vrei să încerci copii pe altcineva pe care tu vezi.
1: Alegerile sunt cele care ne definesc. De ce ar trebui să optăm pentru torbele eco și să încercăm să înlocuim, să eliminăm plasticul din viața noastră?
2: Fiecare produs textil poate înlocui alt produs, hai să zic eu. În cazul meu este pachetele din plastic. Atunci când tu înțelegi valoarea pachetului din plastic și valoarea torbei ecologice, cântărind, punând pe un cântat, înțelegi că la sigur ajungi cu ele acasă și nu se rup.
1: Chiar le poți personaliza cu un mesaj drăguț.
2: Da, un mesaj ce te poate defini pe tine și să aibă o legătură strânsă de tine. Un material care se descompune în câțiva ani, textilul se descompune. Un produs care tu ai putea influența și pe ceilalți, fiind tu un model. Deci tu poți să duci asta mai departe. Însă și din producția pungilor textile create din coton, mi-a rămas foarte multe rămășițe de bucăți de stofă care nu le-aș putea folosi pentru torbă. Sunt mult mai mici. Și am încercat să găsesc alternative și am găsit să ia un șnur foarte lung și din bucățile celea de stofă se taie panglici, astfel formează un coș și îl folosesc și până acum pentru clește. Deci eu am reutilizat bucățele de stof care mi-au rămas și mi-a format un coș. Deci din fiecare bucățică eu îmi imaginez că aș putea face din bucățile astea un tablou, pe exemplu, din bucăți de stofă. Am văzut chiar ieri așa un mesaj, un artist a dat să-și creeze un tablou din propriile sale haine și această creatoare a făcut acest tablou, un portret din hainele lui, le-a lipit, apoi le-a vopsit. Este tot o metodă de a reutiliza hainele artistului.
0: Am ascultat un interviu realizat de colega noastră, Ana Rotaru, cu tânăra Veronica Celac, pasionată de ecologie și, de fapt, a fost o conversație care ne oferă multe motive de reflexie și poate chiar de inspirație pentru a face mici schimbări în viața de zi cu zi. Acum însă, schimbarea programului nostru aduce muzica pe frecvență și ascultăm Soldiers de ABBA.

European, aproape 60% dintre copiii din UE s-au confruntat deja cu probleme emoționale sau psihosociale în mediul online. Noua strategie europeană propune un calendar de acces gradual adaptat vârstei. Copiii sub 3 ani trebuie să evite complet ecranele pentru a-și proteja dezvoltarea, în timp ce segmentul 3-12 ani să aibă acces doar sub supravegherea părinților sau profesorilor și limitat în timp. Pentru adolescenții de 13-18 ani se prevede o autonomie în creștere, însă condiționată de utilizarea unor servicii de siguranță care elimină funcțiile de ce creează dependență, precum scrollul infinit. Rămâne de văzut în ce formă vor fi adoptate aceste măsuri, până atunci însă revenim într-un spațiu fără limite de vârstă. Revenim la muzică. Ascultăm de această dată piesa Freak the More de Alternosfera și Delia.

0: internaționale.
1: Este 16:47 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare piesa Wish a trupei Hearts, lansată în anul 2017, care este unul dintre single-urile incluse pe albumul Desire. Piesa a intrat în clasamentele de airplay din mai multe țări și a contribuit la succesul albumului Desire, care a ajuns în top 10 în Germania, Elveția, Austria și Polonia, consolidând popularitatea formației pe piața europeană. Apropo, acest album va putea fi ascultat în această seară pe frecvențele radio Moldova Tineret în cadrul albumului Nopții, care începe la ora 20.

Au fost de la Hearts cu Cântă cu lui și acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16 și 50 de minute și e adevărat că muzica ne poartă oriunde ne dorim, dar următoarea noastră oprire este Marte. Așadar, să știi că NASA caută oameni care să călătorească pe Marte. Noua misiune numită Moon and Mars Exploration Analog este programată să înceapă în august 2027 și va combina două programe NASA deja existente, Hera și CHAPIA. Participanții vor locui mai întâi într-un habitat izolat de la Centrul Spațial Johnson din Houston, care simulează călătoria dintre Pământ și Marte. Acolo vor avea la dispoziție zone de lucru, spații de locuit, cabine de dormit și spații pentru igienă. Ulterior, voluntarii vor fi mutați într-un habitat de suprafață construit prin imprimare 3D, unde vor experimenta condițiile de trai de pe o altă planetă. Acesta include cameră privată, un spațiu comun de lucru, o zonă de recreiere, un loc pentru cultivare a plantelor, o cameră medicală, bucătărie, saj de acces și două băi. Există chiar și o zonă exterioară cu nisip pentru simularea deplasărilor pe teren extraterestru. Scopul principal al proiectului este testarea echipamentelor, tehnologiilor și procedurilor necesare pentru menținerea sănătății și performanței astronauților în misiuni foarte lungi, fără a fi nevoie ca aceștia să părăsească efectiv Pământul. Datele obținute vor fi folosite de programul de cercetare umană al NASA și ar putea contribui atât la viitoarele misiuni Artemis, cât și la planurile pentru o prezență permanentă pe Luna. Ei bine, după această explorare spațială, schimbăm coordonatele și revenim din spațiul cosmic direct în universul muzicii, alături de Nej și cântecul Paro.

Am ascultat vocea inconfundabilă a interpretei Nej și cântă cu Paru acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Este ora 16:55 de minute și aici încheie ediția emisiunii noastre de astăzi, Alter Clasa. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu plecă departe pentru că la ora exactă la Radio Moldova urmează un bulatin de știri, iar la Radio Moldova Tineret urmează emisiunea Generația Mea. Până atunci te las cu Subcarpați și piesa De Dor și de Bucurie.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine ai revenit aici la Generația mea. Cu tot dragul de la microfon te salut eu, Valeria Suhar. Suntem în zi de marție, practic început de săptămână. Prin urmare, ne vom îmbogăți agenda informativă cu multe subiecte curioase din diverse domenii. Întâi de toate vreau să-ți spun că în primul trimestru al anului 2026 peste 300.000 de turiști au vizitat Republica Moldova. Este cel mai mare număr de turiști înregistrat de la independența țării. De asta poate e cazul să-ți planifici o vacanță aici și să descoperi meleagurile natale. Tot în această ediție vorbim despre spațiul cosmic, căci NASA caută voluntari pentru o simulare spațială care va dura un an și care își propune să reproducă cât mai fidel experiența unei călătorii de pe Marte, de pe Pământ, pe Marte. Pe Marte încă nu am ajuns, pe Pământ suntem și pe Pământul remetist, dar suntem și la un pas distanță de universul muzicii, așadar începem această ediție cu hitul anului 2023, Houdini de la Dua Lipa.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Colegiul de artă Nicolae Bodros din Soroca anunță înscrierea în baza de concurs la următoarele specialități: interpretare instrumentală, instrumente populare și instrumente aerofone, dirijare corală, dans, regie, turism, biblioteconomie și asistență informațională cu frecvență la zi și frecvență redusă. Planific-

startul acestei ore a fost unul memorabil pentru că am ascultat piesa Undeva în lume de la Contemporanul. E data de 14 iulie în calendar, iar dacă nu ai reușit să te bucuri de o vacanță peste hotară, la munte sau la mare, poate e cazul să-ți îndrepți atenția spre meleagurile noastre. Uite că în primul trimestru al anului 2026, deci ianuarie-martie, peste 300.000 de turiști au vizitat Republica Moldova. Potrivit guvernului, este cel mai mare număr de turiști înregistrat de la independența țării. Autoritățile menționează că numărul confirmă tendința în creștere a numărului de vizitatori străini în ultimii ani. Comparativ cu primul trimestru al anului curent, în perioada ianuarie-martie 2025, în Moldova au fost 286.000 de turiști. Totodată, guvernul precizează că numărul sosirilor turistice internaționale a crescut cu 62% față de 2019, ultimul an dinainte de pandemie. Țara noastră a ajuns în top 3 destinații europene la acest capitol. E frumoasă țara noastră și se remarcă nu doar prin locuri pitorești, dar și prin oameni destul de deosebiți. Cu acest gând frumos și alături de melodia Unforgettable de la French Montana și Swaley, noi continuăm această ediție a emisiunii Generația Mea, difuzată aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret.

0: internaționale.
1: Este ora 17 și 19 minute, iar eu te invit să asculți o melodie memorabilă venită tocmai de peste ocean. Zic despre Lose You de la Sam Smith, un nume remarcabil în cultura pop. Apropo, să știi că interpretul are un palmares bogat de distincții. A obținut de fapt 5 premii Grammy, 3 premii Brit, 3 premii Billboard Music, un premiu American Music și un premiu Oscar. Aceste distincții îi oferă un plus valoare, de asta te las să asculți în continuare melodia Lose You, ce-i aparține. Răsună această piesă aici, pe frecvențele Radio Moldova, Tineret.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

de la vest și trage originele melodie pe care am ascultat-o imediat. Zic despre Saturday Sunday de la Jason Derulo și David Guetta. Între timp, tot la vest vom rămâne, căci NASA caută voluntari pentru o simulare spațială care va dura un an și care își propune să reproducă cât mai fidel experiența unei călătorii de pe Pământ pe Marte. Agenția americană vrea să înțeleagă mai bine cum reacționează oamenii la izolare, spații înguste și solicitările psihologice ale unei misiuni de lungă durată în spațiu profund. Noua misiune este programată să înceapă în august 2027. Participanții vor locui mai întâi într-un habitat izolat din Houston, care simulează călătoria dintre Pământ și Marte. Acolo vor avea la dispoziție zone de lucru, spații de locuit, cabine de dormit și spații pentru igienă. Ulterior, voluntarii vor fi mutați într-un habitat de suprafață construit prin imprimante 3D, unde vor experimenta condiții de trai pe o altă planetă. Acestea includ cameră privată, un spațiu comun de lucru, o zonă de recreiere, un loc pentru cultivarea plantelor, o cameră medicală, bucătăria și două băi. Există chiar și o zonă extraordinară cu nisip pentru simularea deplasărilor pe teren extraterestru. Datele obținute vor fi folosite de programul de cercetare umană al NASA și ar putea contribui atât la viitoarele misiuni Artemis, cât și la planurile pentru o prezență permanentă pe Lună. Cerințele pentru candidați sunt destul de stricte. Participanții trebuie să fie cetățeni americani sau să dețină un green card, să aibă între 30 sau 50 de ani și să nu depășească 1,9 metri în înălțime. În plus, trebuie să accepte încă 2 luni de pregătire și colectare de date înainte și după misiune și să treacă printr-un proces de selecție care include evaluări fizice și psihologice. De asemenea, NASA caută persoane cu pregătiri asemănătoare celor ale astronauților, cum ar fi studii universitare în inginerie, biologie, științe fizice sau matematică, de preferat la un nivel avansat. În cazul în care corespunzi acestor criterii, nu ai decât să aplici la programul NASA și să descoperi experiența unei călătorii spațiale. Între timp, eu te invit în universul nostru, aici unde domină muzica și răsună la maxim piesa Messi de la Lola Young, dar și Se tut mua de la Black M.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 17:39, iar noi revenim la subiectul educației. Așadar, absolvenții care vor să participe la admiterea online din acest an trebuie să se autentifice pe platforma iadmitere.gov.md, folosind o metodă de identificare electronică. Platforma va deveni disponibilă pentru depunerea dosarelor începând cu 27 iulie 2026, prima zi a sesiunii de admitere. Pentru a accesa contul, viitorii absolvenți pot, viitorii studenți, de fapt, pot utiliza una dintre următoarele metode. Semnătura mobilă sau semnătura electronică, cartea de identitate electronică sau aplicația Evo. După selectarea metodei de autentificare și confirmarea identității, utilizatorii vor putea accesa platforma și completa dosarul de admitere. Tinerii care încă nu au o identitate electronică o pot activa gratuit. Absolvenții de licee și colegii care au împlinit 18 ani se pot prezenta cu buletinul de identitate la orice filială a celor doi operatori de telefonie mobilă pentru a activa semnătura mobilă. Acum că ai aflat mai multe detalii pe marginea acestui subiect, zic să ne îndreptăm atenția și spre muzică, căci eu ți-am pregătit melodia First Love, Late Spring de la Mitski, dar și Leave It Up de la Jennifer Lopez și Pitbull. Aceste melodii le asculti aici pe frecvențele Radio Moldova, Tinerat.

Live It Up de la Jennifer Lopez și Pitbull, ai ascultat în aceste clipe. Se pare că am pierdut cursul timpului, căci aici pe undele Radio Moldova Tineret deja se face ora 17:49 de minute, iar noi ajungem pe finalul primei ore a emisiunii Generația Mea. Însă alături de mine Valeria Suhari urmează să descoperi multe lucruri faine, căci Generația Mea rămâne în grila de emisie și în difuzoarele tale până la ora 20. Pentru a nu rata niciun detaliu, eu te îndemn să ne urmărești și online, ne găsești cu ușurință pe www.rmt.md. Până voi reveni la tine cu mai multe informații, hai să ascultăm și câteva melodii deosebite. Răsună în continuare End of the Youth de la Ed Sheeran și Loc pentru dragoste de la Aleon.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, emisiunea Generația mea se audă din nou în difuzoarele tale. După o scurtă pauză muzicală am revenit cu multe informații relevante. Presupun că îți place după o zi de muncă să privești un film de calitate. În acest sens, Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, revine la Chișinău cu cea de-a șasea ediție, care se va desfășura chiar în această lună. Și pentru că generația noastră apreciază nu doar filmele de calitate, dar și nivelul de siguranță, îți povestesc despre clasamentul care evaluează nivelul de pace și siguranță la nivel mondial. Valeria Suhar sunt eu, vocea de la microfon și omul de la pupitru, și tot eu ți-am pregătit prima melodie a acestei ore. Începem cu Mask de la Doja Cat și Tizo Touchdown.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

La generația mea chiar acum a răsunat melodia Stay de la Rihanna, lansată tocmai în anul 2013, dar pe care o ținem minte și ne place extrem de mult. Suntem o generație care pune accent pe muzică, dar și pe nivelul de securitate. Nu întâmplător am menționat acest aspect, căci au apărut câteva date relevante în spațiul informațional. Uite că Republica Moldova ocupă locul 55 din 163 de state și teritorii în ediția 2026 a Global Peace Index, clasamentul care evaluează nivelul de pace și siguranță. Raportul realizat anual de Institute of Economics and Peace analizează 163 de state și teritorii pe baza a 23 de indicatori, inclusiv siguranța internă, conflictele și gradul de militarizare. Comparativ cu ediția precedentă, Republica Moldova a urcat un loc în clasament, consolidându-și poziția printre statele considerate relativ pașnice. Primele 5 poziții sunt ocupate de Islanda, Noua Zeelandă, Elveția, Slovenia și Irlanda. În top 10 se mai regăsesc Austria, Portugalia, Singapore, Finlanda și Japonia. La polul opus, cele mai puțin pașnice state din lume sunt Rusia, Sudan, Republica Democrată, Congo, Ucraina și Israel, potrivit raportului din acest an. Apropo, raportul Global Peace Index arată că nivelul de pace la nivel mondial a continuat să se deterioreze în 2026. Deși este dificil să ne simțim în siguranță 100%, să știi că muzica ne poate ajuta și creează o atmosferă pașnică, inclusiv și aici, pe frecvențele Radio Moldova Tineret. De asta ascultăm în continuare Why, Why, Why de la Shawn Mendes, dar și Primăvara de la Ștefan și Caterina.

0: internaționale.
1: Cu pași grăbiți ne îndreptăm spre încă un hit internațional, astfel în calea noastră apare și melodia Fine China, cântărețului american Chris Brown. Să știi că piesa a primit recenzii pozitive din partea criticilor muzicali, care au considerat-o contagioasă și memorabilă, în principal pentru stilul său retro. Ba mai mult, Fine China a avut un succes memorabil, ajungând în top 40 în Australia, Noua Zeelandă, Marea Britanie și SUA. Acum ne mă lipsim și noi de energia acestui hit aici la Radio.

Sunt sigură că îți place muzica de calitate, de asta noi împreună am ascultat melodia Love Without Words, lansată de Madonna chiar în acest an. Și într-adevăr, iubirea nu necesită cuvinte, doar multă afecțiune și implicare. La fel de multă implicare trebuie să fie și atunci când faci un film. Iar dacă ești un fan al filmului autentic, trebuie să știi că Festivalul Internațional de Film Transilvania, cel mai important eveniment dedicat cinematografiei din România, revine la Chișinău cu cea de-a 6-a ediție, care se va desfășura în perioada 24-26 iulie 2026. Publicul este invitat la proiecții de film timp de 3 zile, la întâlniri cu cineaști și la ateliere gratuită. Programul include producții care abordează teme precum identitatea, memoria, familia, alegerile personale și realitățile sociale. Printre filmele care vor putea fi urmărite se numără Cravata Galbenă, cel mai vizionat film românesc din 2025 și câștigător al mai multor trofee la premiile GOPO 2026, inclusiv premiul publicului. În același timp vei putea privi și Jurnalul unei cameriste, noul lungmetraj prezentat în premieră la Festivalul de la Cannes. De asemenea, în program sunt anunțate și filme precum 3 zile în septembrie, Străinul, Chizim, Orfanul, documentarul hibrid Pionul lui Lenin și Ultimul Viking. Programul include de asemenea 2 masterclass-uri și 4 workshop-uri gratuite dedicate tinerilor interesați de cinematografie și profesioniștilor aflați la început de drum. Accesul la toate evenimentele este gratuit, însă participarea se face în baza unei înregistrări prealabile. La filmele de calitate vom reveni cu siguranță în următoarea săptămână. Acum ne bucurăm de cele mai frumoase melodii pentru că ascultăm în continuare Blue, Wild Blue de la John Mayer, dar și frumoasă Foc de la Snails.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

19:40, iar la această oră noi deja am reușit să ascultăm piesa frumoasă Foc de la Snails. Totodată aici, în cadrul emisiunii Generația Mea, vorbim despre tinerii din țara noastră și nu doar. În acest context, voiam să-ți spun că studenții din țară și de peste hotară se vor întâlni la Chișinău în cadrul Forumului Tinerilor din Diaspora 2026. Creat de tineri, pentru tineri, la cea de-a 5-a ediție, forumul va reuni aproximativ 150 de participanți. Aceștia vor împărtăși atât experiențele cât și provocările din parcursul lor internațional. De la educație în diaspora la carieră acasă este tema ediției din acest an. Participarea este deschisă tuturor tinerilor din Republica Moldova, fie că studiază în diaspora sau în țară. Mai multe detalii despre eveniment, agenda și speakerii din acest an poți găsi pe paginile de Facebook și Instagram ale Ligii Studenților Originari din Republica Moldova. Apropo, ei au fost și invitații emisiunii noastre. Descoperim pas cu pas lumea tinerilor, dar în același timp explorăm și universul muzicii tot aici la Radio Moldova Tineret. Iar în aceste clipe răsună în continuare Hello Love de la Jessie Ware.

Pot spune cu certitudine că această oră a zburat, fiind practic neobservată aici pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Nu uita că emisiunea Generația Mea îți este alături de tine până la ora 20. În același timp, alături de tine sunt și eu, Valeria Suhar. Fii sigură că în următoarea oră revine actualitatea și buna dispoziție. Acum lăsăm muzica să ne contureze atmosfera în continuare, așa cum răsună You Should Be Set de la Halsey, dar și Stai de la Paralela 46.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara, dragi ascultători, e ora 19, iar eu te iau cu mine pe frecvențele celor tineri, liberi și activi, aici unde răsună emisiunea Generația mea. La microfon sunt eu, Valeria Suhar. Astăzi în vizorul nostru sunt hainele de lux, asta pentru că în ultimele decenii mai multe companii au fost criticate dur după ce s-a aflat că au distrus produse perfect utilizabile, uneori în valoare de 10 de milioane de euro. Totodată, pentru câteva minute, uităm de scroll și încercăm să înțelegem cum funcționează rețelele de socializare și ce nu este bine. În acest context, Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligența artificială. Sunt multe de vorbit la acest capitol, însă ne începem ora cu multă muzică și voie bună. Răsună în continuare Adore You de la Harry Styles. Ulterior revin cu mai multe detalii.

0: to do. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: De 25 de ani, Linela aduce pe masa ta gustul autentic al produselor autohtone. Iar pentru tine a pregătit 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal în care să se regăsească cel puțin două produse autohtone din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela. De 25 de ani susținem producătorii de acasă.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: So can I get it right now?
1: Am adăugat în playlistul nostru încă o melodie de la Vest, zic despre Can I Get It de la Adele, lansată în anul 2021. Între timp vorbim și despre exteriorul nostru, mai bine spus despre garderobă. O geantă care nu a fost cumpărată, un ceas rămas în vitrină sau un palton nevândut la final de sezon ar trebui teoretic să ajungă la reduceri. Ei bine, în industria luxului lucrurile funcționează după alte reguli un pic. În unele decenii și de fapt în ultimele decenii, mai multe companii au fost criticate dur după ce s-a aflat că au distrus produse perfect utilizabile, uneori în valoare de 10 de milioane de euro. Decizia a strânit controverse deoarece intră în conflict cu ideea de sustenabilitate și cu logica economică obișnuită. Pentru o companie de lux, apariția frecventă a produselor la discount poate modifica comportamentul clienților. Dacă aceștia ajung să creadă că orice articol va fi redus după câteva luni, motivația de a cumpăra la lansare scadă. În multe cazuri, protejarea imaginii este considerată mai valoroasă decât recuperarea unei părți din costuri prin reduceri agresive. Un caz demonstrativ s-a întâmplat chiar în anul 2018, când Burberry a confirmat că a distrus produse nevândute în valoare de aproximativ 28 de milioane de lire sterline într-un singur an fiscal. Dezvăluirea a provocat reacții puternice din partea organizațiilor de mediu și a investitorilor. Compania a anunțat ulterior că va renunța la această practică și va căuta metode alternative de gestionare a stocurilor. Pentru a-ți crea o opinie vis-a-vis de acest subiect cât de cât obiectivă, trebuie să știi că în anul 2024, Uniunea Europeană a adoptat un regulament care introduce restricții privind distrugerea anumitor produse textile și de încălțăminte nevândute și obligă companiile să raporteze modul în care gestionează aceste stocuri. Cu siguranță nu sunt eu în stare să gestionez stocul hainelor de lux, dar aș putea să gestionez playlistul muzical din această seară. Asta o și fac în continuare și te îndemn să dai volumul mai tare, căci ți-am pregătit două melodii absolut inedite. Răsună în continuare Nu e cazul de la Mani, dar și Calm Down de la Rema și Selena Gomez.

0: internaționale.
1: La ce se face ora 19 și 18 minute, iar noi continuăm emisiunea Generația Mea cu Big Gun de la AC/DC. Piesa a devenit hitul numărul 1 al trupei în topul Billboard din SUA în 1993. Totuși e paradoxal faptul că trupa a cântat piesa live o singură dată în timpul repetițiilor din 1996, dar niciodată la un concert oficial. Ei bine, improvizăm noi un concert radiofonic și ascultăm împreună Big Gun.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

În această seară de marți am avut prilejul să ascultăm și piesa One Last Time de la Ariana Grande. Cred că e important să acordăm mai mult timp activităților recreative în contextul în care rețelele de socializare ne fură tot mai mult spațiu. Ei bine, să știi că Meta a decis să retragă una dintre cele mai controversate funcții bazate pe inteligența artificială lansată recent pentru Instagram. Funcția permitea modificarea fotografiilor publice de pe Instagram cu ajutorul inteligenței artificiale, fără ca persoanele ale căror imagini erau folosite să fie notificate. Criticile nu au vizat doar lipsa notificărilor, ci și posibilitatea ca imaginile publice să fie utilizate pentru generarea unor fotografii false sau cu caracter compromițător. În ultimii ani, instrumentele bazate pe inteligență artificială au fost folosite în numeroase cazuri pentru realizarea de imagini false, inclusiv conținut explicit creat fără acordul persoanelor vizate, în special al unor femei cunoscute din spațiul public. Potrivit informațiilor publicate de presa americană, decizia Meta a venit în urma presiunilor exercitate atât de utilizatori, cât și de agenții importante din industria divertismentului. Compania nu a oferit detalii privind posibilitatea lansării unei versiuni îmbunătățite a acestei funcții. Acum, după ce ai aflat mai multe detalii despre acest subiect complex, dar și controversat în același timp, cred că e bine să ascultăm și mai multă muzică de mândă verde, hitului din anul 2022, Flying, de la Tom Odell, dar și Music on the Radio de la Empire of the Sun.

jurați de multă muzică, iar în această clipă am ascultat Music on the Radio de la Empire of the Sun. Ei bine, în fiecare zi suntem înconjurați și de numeroase spații verzi. În acest sens, trebuie să știi că vegetația de pe pământ ar putea supraviețui încă aproape 1,9 miliarde de ani. Pe măsură ce soarele îmbătrânește, acesta va deveni tot mai strălucitor, iar peste aproximativ 1,87 miliarde de ani, va emite cu circa 20% mai multă energie decât în prezent. În aceste condiții, plantele ar putea dispărea fie din cauza temperaturilor extreme, fie din lipsa dioxidului de carbon necesar fotosintezei. Cercetătorii au analizat două scenarii. În primul, dioxidul de carbon este extras eficient din atmosferă prin procese geologice naturale. Temperaturile rămân relativ stabile, însă concentrația de CO2 scade treptat până la un nivel insuficient pentru fotosinteză. În acest caz, biosfera vegetală ar dispărea peste aproximativ 1,84 de miliarde de ani. Al doilea scenariu, nivelul de CO2 rămâne aproape constant, dar temperatura globală continuă să crească. Când media la suprafața Pământului ajunge la aproximativ 65 de grade Celsius, plantele terestre nu mai pot supraviețui. Acest model indică o durată maximă de viață a vegetației de aproximativ 1,87 miliarde de ani, mai mare decât estimările obținute în cercetările anterioare. Nu cred și poate aș spera ca generația noastră să supraviețuiască 1,87 de miliarde de ani, dar tocmai curiozitatea ne definește caracterul și ne face să ne gândim la aceste modele. Iar un alt aspect extrem de important pentru noi este și muzica, de asta ascultăm în continuare Look at Me Now de la Emily King, doar aici pe frecvențele Radio Moldova, Tinerate.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Multe lucruri se pot întâmpla în această seară, însă muzica niciodată nu dispare de pe frecvențele remetiste. Chiar în această clipă ai ascultat Just a Feeling de la Maroon 5. Iar de la ora 22 asculti la Maxim Desire, al patrulea album de studio al duetului englez Hurt. Acum 9 ani, mai exact să fiu, pe 26 mai 2017, Hurt a anunțat lansarea unui nou album intitulat Desire prin intermediul paginilor oficiale de Facebook. L-au descris ca fiind album plin de pasiune, durere și poftă. Dacă e să vorbim despre sens, albumul descrie poveștile personale ale membrilor. Iar solistul trupei a menționat că ei au fost mai personali în acest album și învață împreună.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Încununează opera noastră, prin urmare ajungem pe finalul acestei ediții a emisiunii Generația Mea. Dar nu uita că tânăra generație este extrem de complexă, prin urmare tendem să fie alături de noi și mâine de la ora 17 până la 20. Valeria Suhare am fost eu, vocea de la microfon. Îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, iar în curând răsună și albumul nopții Desire de la Hurt. Până atunci savurează la maxim piesa God Made You Beautiful de la Beyoncé, dar și Cu Tine de la Vama Veche. Îți doresc o săptămână frumoasă și productivă în preajma frecvențelor Radio Moldova Tineret. Pe curând, toate bune!

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Uneori, cea mai bună destinație nu este departe. Este doar la 30 de minute distanță. Ce ai spune dacă pentru câteva ore ai schimba asfaltul pe apă, zgomotul pe liniște și agitația pe aventură? Luna aceasta îți oferim o mică resetare de vară. La Alter Clasa poți câștiga invitații pentru o experiență de kayaking. Fii cu urechea pe noi, împreună cu Kayaking Tours, pentru un sport național de familie.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: never know.
1: Radio Moldova Tineret. Ascultă-ne vocea și muzica.

0: Radio Moldova Tineret.
1: Hey.
2: Yeah.

So done, puppy. Ay, ay, ay. 1, 2, 2, 1, 1, 2.